Det er nok etter noen år til å se en kvekt kjappa nøyta. Jeg bare holder på til deg all høy farka. Det må jeg all fylle en gitt til å åpne gjeneste med kajta til leie og åpne kvappa veikta. Og åpne tjekk til meg. Det er løsk den mann med mest gitt hvis pappa tjekk til meg saka og åpne lade pellefinale, ikke semifinale, gå Spania ja Frankrike, de er bare der på. Fina valgte onkin gjeneste med denne kvar radio appas kæse satt og velte gamle den gjeneste med det til Spania, det ikke Frankrike. Jeg dos leder en borre og nå skal vel 3 minutter ja sekunder gjeneste ditt. Mangeltään kun Gracie Adams laulisten Hit the Wall, te mun muistelen tämän pohtosa.

sesam i skålne farka. På hena siden noen har skerret tjat. Målendan går av halla mange sakker.

Valkepaja, Tore Bruvoll, Sjuangang, Sami, Enan. Den timmose, mi gulløte, Tore Saibirra, ja, mi spata gwesi, mai, gimuitela, måla bare gatt, kessebargo, bjerasvik no das, ja, mi gulla mai, må, mi satt borra, gjerde meg på, ja, det bata vel, muhtin, saide, gessla, større bedre stort mi, Sami, bevirro i det. Motto odal dan mi allegit jaskisjongen Lars Jonas Johansson så lege.

Det hadde vært ille å sitte og vente om du var her også. Jeg ser et par rolle hender, og det minner meg om oss to. Jeg tenker på at siste bokstaven i gate er første bokstaven i navnet ditt. Jeg tenker på at jeg en idiot, og du det beste i livet mitt. Pen, jeg kan ta støyten, baby, for det det eneste jeg kan tilby. Falløyden har blitt lavere, jeg sitter og titter ut av et vindu. Og om du flyer styrter, det ikke noe biggie. For å leve et liv uten deg, det ikke noe vits i. Jeg tenker på alle våre fine stunder, og at du skulle få mine unger. At vi ikke sammen lenger, finnes det ingen gode grunner til. Og jeg vet ikke hva jeg prøver å oppnå ved å skrive dette, men jeg håper at det funker.